0: ako se ne bi bili lučili, onda se u čijem bi čuda svega ne bi bilo zgradilo i djelalo. Ovako je glasilo mišljenje Čijencev po lučenju od vele općine Čete. Ov događaj pred 30. ljeti je tema današnje emisije. U čijem bi su socijaldemokrata Jožefa Čenčića odibirali prvim načelnikom nove samostalne općine. Prije nek čujemo njega, će nam tadašnji načelnik vele općine, Četanac Belorešetar od Narodne stranke, razjasniti svoje mišljenje o lučenju.
1: Ja moram reći, kad sam to prvi put čuo, onda nije bi tako jako vesel, ali sam bi vike suprot toga da se naša sela luču. Kad sam si vike mislio, to ni dobro za naše hrvatsko selo Čijembu, Četu i Vincijat.
0: Što mislite su bili uzroki da je Čijemba kanila kraj od Čete?
1: O to je bilo politično napravljeno, kad o to je bila magista Mülgasne, ona je bila prva, kaj je stila se osobito odlučiti Čete. Ona je vike govorila, moram ostati to nimsko reči, da je Čijemba štivkind občine, ali to sigurno ni bilo tako, ali kad smo se onda lučili, onda smo i brojili, koliko smo u Čijembi investirali u Četi, onda došlo van da smo u Čijembi već dilali nek u naši drugi seli.
0: Što su ljudi u selu u Četi rekli i što su ljudi u Vincijetu rekli, kad Vincijet, kod znamo, je sad ožvik pri Četi, zašto se oni nisu lučili onda?
1: Moram reći da ljudi nisu bili tako jako interesirani na ovom lučenu, oni su bili, ja mislim, isto zato da se onda lučimo, kad je onda meru već diskrepanc nastalo. Tako da su onda nije rekli, ok, ćemo se lučiti.
0: A u Vincijetu?
1: U Vincijetu ista situacija bila kod Čajeti onda. Mi smo imali vike dobre kontakte, Čijemba, Vincijeti, Čajeta, nek onda to nastalo tako politično, ta politična situacija, da su iz Čijembi začeli ne sekirati, ali su začeli dilati su po toga da se oni kanu lučiti, a to je išlo od socijalistične stranke.
0: Ali mora se reći da su onda na koncu bile si dvi stranke, u čijem bi zato?
1: O to moram reći, to je istina. Zano sam onda i reka, mi ćemo se lučiti, kad je onda i naša stranka rekla, oni kanu mati da se lučimo, onda smo mi zadnji dan rekli, ok, onda ćemo se ipak lučiti.
0: Što je to značilo za društva u Četi, ali i u čijem bi i Vincijetu su se ljudi onda svađali ipak tako dalje, kako je to bilo?
1: Ne bi rekao da su se svađali, kad smo se mi vike jako dobro razumili. Mladi dičaki su se prilazlabdali, mi smo imali dobre kontakte s divičicami, svima tamo, ne, ali i ponovno ostalo, ja mislim, dosta dobra situacija da smo se i daje razumili.
0: A je to sad bilo konačno dobro za Čijembu i za Četu, ali ne?
1: Ja bih rekao, kako danas gledam, to nije bilo za Četu dobro i za Čijembu, ne. Pernik smo se lučili i to kao nije se reći, onda smo računali da li moramo sjele preživiti. A pri prvo račun je van došlo da nijednoseno ne more živiti prez subvencije od vlade. Ali onda, ko se nam more po 25 let reč, da smo onda opet oče noć računali i onda smo folično računali. To more danas otvoreno reći, ali tako računali da se moramo lučiti financijalno. Što nije bilo sigurno pravo na dup, ali od te bilo na vrijeme tako da smo onda dozvodu dostali od vlade da ćemo se lučiti.
0: Glavni argument za Čijence bilo da nisu dostali dos pinija od Čete ili da se ni doznačinilo u Čijembi.
1: To mu moram isto vašto reći da to nije istina. Kad mi smo onda zadnji 20, ja mislim 25 lit ne zaračunali koliko se u svako selo dilalo. Onda je došlo van da su morali Čijenci, kad su vike govorili, oni su bili vike slabi, manje dostali, da su morali nan općini dati još prikstuje zje šinigov najzad. Kad smo u Čijembi već dilali neko u naši drugi sili. O to je istina, o to je dokumentirano sada.
0: I što bi vi danas, vi pršunski danas mora biti drugač načinili? Je bilo to niš

0: To što bi rekli, što bi preminili, mora biti danas.
1: Preminiti je teško, ko imaš v tako dnevnem selu, v kakovi nacionalisti, onda je zelo težko argumentirati, to moram reči, ali ja danas sigurno ne bi luči, ja sem se siguran, da ćemo v budućnosti morati zopet sjela skupa metati. Ne lučiti, skupaj metati. Ali tako zvanredne informacijske menšave skupaj menšave v veliči bi zafinancirati naše občine.

0: Joži Čenčić od socijaldemokratske stranke je nastao prvi načelnik Čiembe. On se još dobro spominja na okolnosti lučenja.
1: Glavna točka su bile to, to je bila velika diskusija za financiranje mogućnosti. Ili Čiemba da stane toliko penje što kjera Čiembi, ali ili to četa zamezanje općinu. Mi smo štili zanokraj kad smo rekli da to penje da stanu Čiembi, četa neka dilo iz njivi dilom što te, a Čiemba će gledati da skupa spravimo. Da Čiemba mora to dobro pravati. Kad smo se lučili, sam moral ja prvi dan tak i se dilat, kad nismo imali delača nižne, to sam ja čuda moral sam. A i to smo onda tako da, kada u čim bi bilo svitlo, ni gorilo smo, ja četinsko delača smo prosili neka ljudi na, na rikta da ćemo mi njemu pomoći. Ali kad su to četinci culi, to onda je bilo os.
0: Je onda za istinu to bolje nastalo što ste si očekivali onda?
1: Jo, za nas je bilo važno da je to tako velika dilo bilo ki se gleda da sam uredi, co meš bilo snike ribat, onda je bilo velika diskusija ki će parvi. Čim pa parvi, ne. Kad smo mogli što kupiti, vekše anšafunge, je bila velika diskusija, je pa je to dobro sad, ali ne. Za nas to bilo u mundanu dobu dobro, da smo se lučili s četiri, da se mogli mi, o čim bi to dilo što mi kanimo.
0: Što ste

0: Ovo načinili, u čijem biste što novo zgradili?
1: Jo, mi smo čim bi mali čudo za zgradit. Ko se to pogleda, smo se začeli iz općinskih stana da sanirat. Smo društvenu halu načinili. Smo kanalizaciju novu, smo vodu novu uregli. Se infrastruktura smo morali skoro sve novo uregli.
0: Ste se i čuda svadili iz Četanci?
1: Svadili se nismo, ali to je bilo pri Demendelat, Sicunga, Viker, par mišljenja koje nisu bili u redu, što mi mislimo Četance, bilo dobro za nas, nije bilo dobro. I kad smo mogli Viker odibirat Marat, to je bilo, nije najljepše bilo.
0: Ste, znači, i danas od toga mišljenja da je to bilo dobra odluka od Čijembe ili si večkrat mislite, no jo, more bi bilo bolje kao bi bili ipak ostali onda skupa?
1: U današnjem vremenu se to pita ili se što je se more platiti, da li ne. Ja mislim, ko se sad lučilo bilo, ja ne vjerujem, ili bi to bilo moguće i da bi bili rekli, more bi Čijemci sami, no ćemo stati kada smo, pa bomo gledati da za čuda pinjeza šporimo. Ja mislim da je to bilo nu dobu, kad smo mi bili to štili. Bilo čuda emocionalnoga nutri i to se onda ni gledalo na jepi nije će se moći platiti kako je, samo da se mi lučimo.
0: A je česa što bi danas drugačije načinili, mora biti u pogledu nazad, ko diskutirate, ko se pominate s ljudi, ali velikakve odluke što ste načinili, bi što mora biti drugačije načinili danas?
1: Jo, pita se pravamo društvenu, ali pravaš općinski stan. Ja mislim pravamo tije personale, svega se, ko se to danas poračunamo, mora biti, ja valim, bi došla drugi egebni zvan. Pa mora bi ne bi bilo ljudi, zato bili 70% ki su bili najmanje za lučenje, ili bi se danas to spravili, ne vjerujem.

0: po vašem mišljenju, kada i zašto je počela ta diskusija o čijem bi da se, čijem bi moral učit od vele općine?
1: Ta diskusija je počela kod nas u Narodne stranke u koncu 1980. leta, a za 1990. leta smo bili tak daleko, da smo bili već, kako ću reći, nismo imali već kakove volje u općini skupa dilat. I tako da smo imali već teškoće ljude poslati u općinski tanač, ali kamo i ok, to se zove tako što kad niš ni funkcioniralo već u općini.
0: Znači, zašto ste vi konkretno kod Narodna stranka onda bili za to lučenje konačno?
1: Nije počelo se tako, mi smo, ja mislim, samo svisni ljudi u Čimbi. Mi kanimo naše posle sami riješiti, ali skupa riješiti. Ali tako da je bilo u velike općine u Četi, ono su nas, kod mi u Čimbi, volimo vikati doli metali. Tako smo mi to čutili. U primjer, najprav u financijskom pogledu, ali i drugačije, u takvom mentalitetu, to se nije pasalo. Kad u diskuziji, kad smo mogli u frakcionu diskutirati s kolegari od FOP-a, to se vidio da nimaš čuda riči. I to se je dokumentiralo kasnije pri raspolaganju, kad smo račune se pregledali, kad smo već zaključili da ćemo se lučiti, da se pogleda kje selo, koliko pinije zastalo i koliko financijski on teštico da.
0: A je to bilo i u selu za čud da su ljudi, sad ne nek u općini, u općinskom tanaču, nego i ljudi u selu, za istinu za to lučenje?
1: No da, bilo je tako, drugač mi ne bi bili odlučili tako u tonaču, ali u frakciji da ćemo se lučiti ko ne bi imali ta input od ljudi. To je bilo glasno čutoci. Mi smo pitali stanovnike i tako da su ljudi glasovali već od 80% za lučenje od Čete. Tako da to nisu bili nekoliki mandatari od Narodne ili Socijaldemokratske stranke, nego već od 80% čimskih stanovnikov.
0: Zanimljivo je to da je Čimbo onda sigurno bilo jako složna, ne? Kad je Narodna stranka i Socijaldemokratska stranka da su bili tako skupa poveženi, je to i danas još za vidjeti i za čut?
1: U Čimbi da smo jako čudo skupa dilamo i onda smo, moramo reći, se opet bolje skupa našli, mora biti, nije bilo čisto tako pred lučenjem da smo tako intenzivno skupa dilali onda je bilo potrebno i pri važni projekti, kad se je išlo onda dalje u samostalne općine u Čimbi, kar kada bilo, je bilo sad pod socijalističkog birovali, sad pod Narodne stranke, mi smo vikar skupa dilali, smo gledali da važne projekte skupa nosimo.
0: I što mislite kako bi to bilo dalje išlo ko se ne bi bili lučili?
1: Dobro, ne. Ljudi već nisu bili pripravni skupa dilat, kad veli na kulturnom i svakačkom pogledu i društvenom pogledu, već njihovog skupnog dila nije bilo. Kad sad pogledam što se prina sad u Čijembi dila, čisto drugačije, čuda bolje sad je neke paro bilo, ne?
0: Znači, po vašem mišljenju, nisu nek bili pinezi uzroki za to, nek i to drugo, društveno ili da se manje gledalo jednostavno na Čijembu?
1: Ta mentalitet da su oni na nas gledali nekako di ne tako važne kako da smo kod doli metali u pogledu na u diskuziji u sije, ne? To je bilo isto kad čutiš takvo što onda kad genog gledaš i na financijsku situaciju, kad pešonsko misliš da te ne zamu iskreno, ne?
0: Znači ste još vik toga mišljenja da je to konačno bilo dobro, da se čijem bilo učilo od čete?
1: Na svaki način, ne na financijski i na kulturni i društveni pogled je bilo to sigurno jako važno da smo se lučili.
2: Ovimi riči smo došli na konac današnjega programa, a da ne završimo u prošlosti, vam moram potvrditi da se Četa i Čijemba danas međusobno podupiraju i jako dobro razumu. Sadašnji načelniki imaju dobre veze i gaju različne skupne projekte. Emisiju završit ćemo s tamburaškim orkestrom i zborom Čijemba s instrumentalnim kusićem. Ja, Martin Herić, vam najsrdačnije hvalim na slušanju i želim još ugodan večer. S Bogom!